0: Tendencias alimentarias. Poner al comal temas y reflexiones sobre cultura alimentaria, territorio e identidades.
1: あなたは今ラジオナパルを聞いています。
2: ラジオナパル。